0: Tā tērāṅ tīkīn dēmsiñ īrī yōna tērāṅ sōnū rā chāpchak nīsil rāmu chīmū zir?
1: Tā xīk sāgā, tā chāpchak nīsil zhāk chīnī ngā chāw rāngi sāgchūng gā jāpchūrī nā chūk tā gā kārgī tēlāk tīn dālī tā chīk chāntak nā bā nā chūk. Tā gā tā gā chāw tsōngan gā tā chīk āmdōnyān chāngkāng sāñjīmī gā tā lōm chāngkāng sāñ dālā chūk kāyōng dālī yāng nīlā kā nī ngā chāw chāpchak tā yīnā xīk tōrnis dā nīmāngā ārgat tam yōkā tā rō xīk chīk dām chāng tīrmī nā chīk nīmāngā zhī ārg lōr jīgā xīn chūk tā yīnā tīlā kā nī xīk ngā chāw xīk ārg chēpū kā tā ngā chāw kēlī yām sō nā xīk ārg chēpū tā pūtā ngā zhī yāng 디아니다가 Tēnu shīng shīg chīg, tāg shīg, tā lōjāng dīlā kā shīg nā shīg chīg, chōrāg jāmbā tēr chīg, tāg yāng chīg shērā sūgīn dāng rīg jā, rāng kīg sārtū kālā kā nā chīg, rāng kī shiam chīg tā tōr zī, chīg līnū kālā kā nā chīg, gāng tāng gāng dāng jāmbā shīg, hōb chōng māng āy chīg, tāng zī rā.
0: Yā yā, tērāng chāng dā tāng lī nō tī chī shī shī?
2: Kwa ata zarcha lugda sokhya
0: oje chu mila chisera
2: nganyo tinje je
0: tanzin se ne
2: je je
0: ta luka se
2: lu samchi khanju manju ya
0: o samche ne
2: je je
0: ta churung ko tonzin de chachi suun da mu kana yo kunda sam
2: ta ngandi tonzi de chachi suun da ta lukha ko norkha tini ra te chama zo ti do sa ta shigzo ti do sa norsha lukha te chapu yagbu re 디가 lukhyaa nurkhyaa tunzi chenpo kariwa tani.
0: Re, chimar lep zonga nurkhyaa ra tani lukhyaa ta kirungo ka?
2: Yo re.
0: Re, ta kari nurkhyaa ra lukhyaa ta kari chazg linhuay yo na?
2: Ta laadzin ra khatsa simon ra tani funkaan ru dhudi shakam simon. Haa, ta tumudwa yo re.
0: Re, tarka kyurungi rungi ngi tani linhuay na re la jambazka linhuay ri ki thakar songwa na re.
2: Haa, ti... ngachu tata zon to zon ma su yong ka jabcho wata tata gusu gongsi zi yori chima zon na tigli nuri
0: chimar lib zon na ta kyu rungi gongsi yon nari?
2: Rungi gongsi ma ri, chima zon yong chong yong ka khadu shi tibu ri
0: o ri, chimar lib zon na ta nyamli khan zi yor ka?
2: Nyamli khan chimbu yori tari
0: ta kyu nyamli khan tiga nunga tenyir bari la?
2: Tari, tari, tari
0: zi zi ta di jinta zon jabna kisang kanda du?
2: Kepson chimbu ziyo ko, sakya dindak zi tujian da tsongja na kepson chimbu ziyo re. De marza chima zon, de lukhya dita, norshya dita trapo jipu yagbi wo re. Yushu maunyu zi, tata trashya zi sa chima zon go yo re. Tiga trapo jipu yagbi wo re. Tiga go trapo nda tunzi de, yeme na kubju to na trapo yagbi wo re.
0: Ta kichu go tunzi nda sama shirson yagur tatso sani rungi nye kona shirson yagur la sacha jamba ra shirson yagur.
2: Xiongqin yinpa mungbu la tatsung kuta, Beijing tabu tumla.
0: Zhe, ta shirtsung na loshik yunggu la kani halim chimu lunga?
2: Yunggu, ta yunggu chenpu yoke ya, yunggu chenpu chenpu yoke nga ma.
0: Chunde chik lizwa chuk chikpare la nyit yo?
2: Nyanyi yo.
0: Chenigi kaugni nda linhu yekur tatsu kaugna lizwa mungjir mu?
2: Lizwa mungjir. Musu gongsu na nyanyi lakzu yo.
0: Rē, nye khī lōk lī shī kī nā tu yō chū gōng sī kī tā kī shā lō kā?
2: Ā, yō rē.
0: Rē, rē. Tī kī nā tā chū gōng sī ndā nyer nū kī jir mū ngē tī nī kī kāp tā zī kī nā?
2: Nā, ngā gōng sī ndā nī tō nī kī tsak sī mū kī lō dzūk nā rē. Tī tā wā tā nī tō nī kī tsar ngā lō ngā sō ngā gōng sī ndā chō yōng kī tō nī tī lī tsar sō rē, lī tōp sō rē ngō tsō mā. Ngo tsum zonni nidong nyekhi tsarga ga ngo tsum zon tsum zonri. Ti chabda tata ti nikong nyekhi tsarga tsabdong zi dita. Ntunzi di jia chi wu tsu yema la tsamu, ntunzi di gobya rukja la tsabu yoka. Tiga gu ntunzi di jia chi mbu zi son yoka. Tsongli ya ta ya yagbu yoka ya.
0: Re maung wana kinda pegye tanggol tatsu rangi su shukang tukne chi khre gu samka.
2: Tātātā ngūsōng sōkhyā tētā, lūkhyā tētā tītōg nē bēcōs jāg gōg.
0: Sō rungan sōntum tēn sōk tērāng gā yīngi ndē kērōna sōng āshā gā?
2: Sōng āshā gā? sa konsuk sona nga te tson de chabu ge shamuzgin che zuzi na te chima le sosha de lixian de non tsawa ni ge jipu yaku yore te gyo ge te garse son son de na te chabu yabu gzri
0: re nanong cheri yong
2: nanong cheri yong
0: nanong yonggu chumuzi lon ta
2: nanong dini tenda tata Beijing ge tenda jazg tong to chad jazg lak zon yizhiki ge temu te sokhya norhya chamu tabzu lin yore dini hizu simda shangwa hizu yoka tenwi ni dini hizu yi da nianzi ga chad jazg zimu zi chongjia yon re
0: re nanong sonong sontum tenso khatang de yong dal tang Beijing ge jazg nima shiga chad jazg kyo nyamli yiri zikni tagi chongjia btang tisir ka
2: te tatala njira yore
0: Tarta inar kimata ta kichi nyamli ekda uka?
2: Uka yukri, ha.
0: Terang dana shik nyamli yasin tamo yukri?
2: Tarnga tukma ta.
0: Re, ta terang tsongjiglu shimu zira?
2: Tsongjiglu la tongcha ni chakzi yu tatam re.
0: Re, terang ta tisula ni nivili ta tarta ingina tisua ngar, tisu simgir nga tongcha ni sim tamo zika tsongjab tongzika?
2: Ta tamo zira tia, ha.
0: Re, re, ta tsong shita yapundu wa.
2: Ha, kiomuda, kiomuda.
0: Ya, ya, ta tena kyu... Tereng ngalin sim chandri tangli ino tiji shishi.
2: Oh ya, ya ya ya kadiji. Ha, demo.
0: Ya, kichu demo?
3: Demo demo, trashi dele.
0: Trashi dele, tereng ta sonung sontum tenso kutanga chi tunzi shiz keri yon yo?
3: Nga, tata pokzen dele ina, ta nga ki tunzi chirjo yoma, yoma ke cha. Te cheri yu te nga ki dikin tongra kala kumi. Oh, ina ya, tata nga ki dikin tongra kala Tīki nēnā kī tāmpā tē kūyō, nēnā kī tāmpā tē kūchē tē dāchāna dzōgulio, tē nēnā tāmpā tē tīki tsāpchōng tē anā sālēnlā ālari, sālēnlā ālari, tē tsāngā jū nī tāngēn tsāpchōng wēnī tāna tē yō.
0: Yā, yā, kī mīlā chā sir?
3: Ngā mīlā ārjīn tō jē sir, yūshū kār, nāngchēn dzōng, tērchā xiāng, dōng rū chōng, gā māng chō jī yīn.
0: Oh, re re. Ta kyo rungi ninak tuanzin da tukunda ki liri lo chumuzin gora?
3: Ta nga ki ti nena ki lega te, ta ti ki jenyer kante len, nitong chukson lo dawa chupa chiba chup jen gu chok te, nga ki tel nga chor jamni lega leleri. Leleri te ngamandali ina, ta ngandali ina, o soso la nipa dan yungtang kanyang mipa goni. Tentu resam nore ngalun khor nari, ten khu chati maandala nari, ten pa tachana zogulio mle ya yana ngagi yo nima ti. Nganji tin dey tola ta mle chek thop chati ngagi ta temana leka zangpur nido, temana leka duksar nido, mate songji nda zonda za kechari riso na, ten ngandala nari sam nola deji chenpo da. Ten ngandala nari chongle pa tentu nyamnyo chinga ma chenpo ngamandala nari chenmai. Mēn tē āina yā tā ngā kā nī tōng chūk sōng lō tā tā nī pār lā tā ngā kā kāp lē tē jā sō sūn bēp sūng wē tē nē tūm tē tē tā yā mō chī thāp tē āina yā tā nī tā ngā mā tā lē nā sā lēng kā tī kā chōng chō kā lā rō tū ngā mā tā lē nā tē nē nā tsaṁ pā tō tū mā māng bō kā hā kō kā mā tā mā kā xē rī mā tō kā tē tū xā rē māng bō mā chōng rō Tā tēngmā rē rē lōng tū kōwē kōmā ngāp chō tūk chō sā tā tē chō nā yamō chōng tū rō. Tā tā ndā lē yīnā kōmā ngāp chā tūk chā tōng tā sā chōng kio tū nyamā chē yī mā tō ngōr kā mā tā. Tē nī ngā ndā lē yīnā tā tā chā lā māng bōng kē nī rō kō nā tē ngā lō chā chī mī, ngī ndū sā kī chā chī mī. Tē tā tā chē chā nā chō kō lio tī kā khōng tī tā ndā chōng chōng chē gām chī tā ndā chōng chōng chī chē wā tē nā ngā Tā kōma tōng tā lā tāri kōryū, tōng tā lā tāri kōryū, tīni tē tā lāṃ tā rāng tē rī tātī ngā lā kāplē chēmpōng tē ndarō. Tā kāplē chēmpōng tē tē nā, tā lē kā ndō māng jīn rā yāpō rī tē rī ndarō, tī ngā ndā lē nā sā nī rō lē kā lē tū, tē lā ngā ndā lē nā nā wā tō mō tā, sē jī pō tā. Tā ngā ā pā yū lī ndō tū, o tī kā kē lē kā nā ngī, mā chā mā lā ngē kē chā xē, ओ ता ता तो पोते ला चला ला अरे से छोंती तो तू अरे से गोरती गोरमो अरे था दा से नेगे को के लेके जा रखे है ना ओ को के नले ना ओ ता गोरमो जो जो ता चाटो भी अंडे भी ना डॉग हो दा ता तेला जुर्दो चे तांग ने छे रिसा दा ᱡᱚᱨᱫᱚ ᱟᱱᱫᱩᱛᱚᱝ ᱟᱱᱫᱩᱛᱚᱝ ᱛᱟᱡᱮ ᱪᱮᱱᱡᱚᱜᱩᱞᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱞᱚᱠᱥᱟᱜ ᱠᱩᱢᱟ

0: chechong zhe son nenda. O mani ke kuma lan dhamanda, zobdan dhamanda tu ta tegenda leji na o kandu gosa de sekanda. Tendu winda mala samno nana ta chanzo ke ye mahi na samno nana ta ti lega lejo de samno nana yapon korka da.
1: Zhe zhe. Tegna ta ninak tuanzi nda tukunda linande gansanda pani cheche yoke.
0: Tārīla gīmcī pīnī tēlīndā xēkhāna o tārī jēngārmo gā nācā chā gā nācā xēkhāna tā tīndī nē māngbōl pīnī zhōhātā tē zhōhātā tāngkhamāntā lē nā gā lō chē gā nāngni xēngmā sūmjā lā chā lā ngē lō chē gā nēn dēblirī nē nā lō chē gā ngē yōng dēblirī tē lō chē gā chē gā parje cha je vin nge ten de le le de ta ta ta xian de chang ma tu chu zo char de ma yin ba la par de char de ni de yin da le na ma yin ba da le na o xian cha ya de ya bo yang gu de nge ko ge la la cha de ya bo de ta ti o pa xian de de ma zai le da chan zo gu lun da ma da nun che ma zong li o den ja ge ngang ni ten de wen ta xi lo le ni ma de ni de di la
1: ta Tuanzin de liju ke korang utah ni cok kakak cecah song ta.
0: Tadi ke korang ke tuan ni kakak anda jalan de. Tanggala di rayu ke lekong na ngal ngoh hijau minor cai. Tini ngang dale na ngama pamjur helikap sala ngak pamjur de ke ta leka le sal jaksa de ha mau na kari sal jab de ngap pamjur de sama seti. Tā tātā ndālē nā lēkā kā lēlō kōrāṁ zēlē ndā tātā yāmo xīlērī tēnī tā gōrmō ndālē nā ngārkhāṁ nā nā yār tēnī tī ngārkhāṁ kā ngūy tē tēnā tōng tō nā lēkā lē ndū tātā lēkā ndālē nā lēkā yāpō rī ndā hūlā
1: Sōrbūn sōntam tēnsō kātāṁ dē yōngi dālē tōnzīn dā shūk tōnū kā nēsikilā kā nī lū mōyamā tāṁ tārtā hālam chikāndā rī
0: Tika chungso ka la hong tu njordo zelen da ngamanda le na Tukab chek la ta nyama nga chok te la Tsampa kuwe nyeshe sumcho yipcho ngapcho Te chong na ngama nga Ta nga ke tsampa te a kuk tokumada si Ta te chong ti si Ta ta nda le na tsampa kuma Tongta we na kondu chayam tu Te eni chanzo ku liyo Te yapo chong da Te tata pokzen dhale na ngā khara lāngkhara ka tantama kuwe tōngthāri chākamata. Te ngā rōpa ngō shisa tanda ni lāngkhara sen dhōmata. Te la ngā kīro dhe dhane, tī kāla chōchai kī, chōchai ngā kī kī dhī. Tā pārpā tā chō tāmpā kōma jīk tōng nipjā saimā zhēn zhē tanda rō. Tā tanda rō na tā ngā nāngā tarain dhale na tuchū tōngtōng ngā ngā tāmpā māngbō chōng tī. Tā nāngā chōng, nāngī chōng tī nā, pāchē nīmā nī shōng chālā mā tī, ngā kī chōng gō hō jī mā tī, tāmpā chāmā nyōng rō lī. Tā tā tā ndā lī nā nē nā tī kī, tāmpā kī pī nī tī, mā kī kālē kālē xī chā tī nī, tī yā pō nyōng rō rō.
1: Rē rē, tā chū rāngī tā tā tī kī rī, tī rī wō
0: Tā ngā yā yū shū kā sākā lā nē nā kā tūng zhēn rā māngbō wā lā dī. Tūng kōng māngbō wā lā dī. Māngbō wā lā dī. Tā yū shū kā xīngbā tam tī kā nē nā tī yāmōng dēm zhō wā, tēn tī yāmōng wā lā dī. Tā ngā rā lā nā tātā tī kā ngā nē nā kā tāmbā tī lā yī chā chāp chāng tī wā lā dī. Tātā chōng rā chīyā kā rō gō nā yī chā tī chāp chāng wā lā dī. Tē ngāma tē yekchā chāpchāng tē yamō chē alamā tē yekchā chōngā rē tēne zōtā chōngā kē yekchā tē rē rē rē rē rē rē tē nāng nī khān rō tē tē ngē tēnā tōng rē rē tā tā tā tā lē nē ngā lē yekchā chēyā tē rē rē tē zōtā kē yekchā tē tīng tē ngā lē rē rē tēne ngē yē yū shū nē tā tā tī kē tsāmpā kē yekchā tē ngāma tō mā yīng nē alamā rē tē yekchā chēyā tē
1: rē rē Tā hālam sāmbā gā thunlī dā nyeri dālī kī lōs shigā yōnggū kāsā lōnggū yuwārī?
0: Māmān dālī nā ngā gā tī kā lēkā tī lēn dā bā kāpsā chāngmān rōsōng pā jāb dālī chāng māngbō rī tā pachēr wā dē tī rōsōng pā jāb kā lī tī tā ngā gā khēpsāng chōr sāsāl tā ngā yā chab lī tī tā tā lō tā rī nī tō nī kī tā rō lō lā tā ngā gā khēpsāng chōr sāsāl chab lī tī mā yīmbān dā yī nā tā nī tō nī kī tā ngā lō

0: nanda tsaabjio loo nanda tsaadro loo nanda tsaamaa ke tsong mada kei mada yamo mada zonu tanda zonu xehe da te nga tsaampaa nda le nari teke nenaa ke chang se manda yong se manda tewe nga la thunze mangpo mangpo wa nga nda le na nidong nyerge loo ra nyinga loo ni nyinga loo ga ti nyinga loo da nyedro loo ni nyedro loo ga da te loo parpaa songa ke je teke thunze te ko jando ke samaa re jando ke sama te ta chen zo gul ko ringong zai che so na par ka ma ge ta te ringong pa che so na te la ta ka ma da nga le bi de thang to la ta ndo ne te ya bo nyong de da te ne ta chen zo gul ja tham chen de le na ta da ri ne na cham pa ri te ya bo sa da ma man da le na cham pa te bu ma do san do mo lo ma ri ta da da le na ta ri cham pa ri ngake bhūka sāhātā, jāka yamo sāhātā, tēnthāni arī sācāla tā kūma māngbū chē khaṇḍukho yū nā mēshī tē tā kūma yāzaṁsā vīndā nā sē jākā māngbū lā khaṇḍu hātā tēnī tā tēlā chē chān zōgul yū, tā tē tsōṅka nirvā vē nē ngē sē jākā lū tsōṅka yālī tā nē chē yōl mārī
1: Rē rē, tā sāmbā kā tūnzīn tā nirī yōna lōtsikā hālum shirtsūṅ shirtsī khaṇḍā rē
0: tāre nēnā kē lō chē kē nāng nē tā tēngā ngamānta lē ngāla tīng tīng tā lō chē kē lāvā lō arē tā tā tō ngāla chē yōl mā rē tēne mātā kō arī nēnā rē sākēng tō lēn dēwēn bā kāp sō tē lā kō chē thār kē tī nē kārpō tā nē nākpō nī rāl mā rē nē kārpō tē chē thār chē lē rē nē nākpō tē nā lē nā yāng mārī rī nā nā dhyāma nipyā sā dhūṅ tham nā tsērā rī tā māo pā nī tā ngāndā lī nā tīki nēnā tāmpā tīki dhyānāng nī mā tsāngmā kī kō tā tī tāmpā tī yā rō tā tī tāmpā tī lī tūkā tā tsērā rī dhōnu gō lī rī ngā kā tē lā yārchē jā lī xūng nū kō yārchē kī rō lī chī dā ngā kā tē lī nipā ndū nā pī tsē chē rī chē rī chē chē dā tōng nī tā ngā kī tīndi rī sēm xiao rī wū
1: Yaya, maung pana yung chu tsungli ka lamka ngarli yungwi trakhi mwantin shigo?
0: Kwa ten che gila, to che che.
1: Oli trashi dele?
0: Haan, trashi dele la.
2: Yaa, chupo namba, tesu che ganga teranga ganzung shalanga lesan ashtonsam danin jo lesan di somdunga ankarwa larga rakhi tang tarkilwa shiglu, shekib tarkilwa ganchak serang tang sonum rinshin igin. Rikabzang namdi ka cheshakin yalimta donzin tang somdung shina igin lesan ar jimi nangla ngasu yang kirinjil yashin yankun nambi matata rangri li kunga lesan jantagla sanzig nangbar yangani tiji chishi. Yaa, dadimushi chupo namba.

0: ཁྱི ལེལེ་རི་ དེ ངམ་མ་ན་དལེ་ན་ ཏང་ང་ན་དལེ་ན་ ཨོ་ སོ་སོལ་ ནུབ་ཨ་དང་ ཇུང་ཐང་ གང་ཡང་མེ་བ་གོ་ནི་ དེ་དེ་རེ་སམ་ནོར་ང་ལ་ཁོར་ནི་རི་ དེན་ཁོ་ཆ་དེ་ མ་ན་དལེ་ན་ དེ་པ་ ད་ཆན་ཟོ་གལ་ཡོ ཨོ་ མལེ་ཡ་ཡ་ན་ ང་གི་ཡོ་ནི་མ་ཏི་ ང་ཅི་དེན་དེ་ཐོལ་ད་ མལེ་ཅེ་ཐོབ་ཆ་དེ་ ཨོ་ ང་གི་ད་ དེམན་ལེ་ག་ཟང་པོར་ན་དོ་གོ་ དེམན་ལེ་ག་དུག་ཤར་ནི་དོ་ན་ མ་ཏེ་སོང་ཅིན་ད་དོན་ཏེ་ཀེ་ཅ་རེ་རི་སོན་ན་ Tēng āndālē nā sāmnō lā dējī chēmpō tā. Tēng āndālē nā chōnglē pā tēndē nyamnyōng jīng mā chēmpō ngā māndālē nā chēm māyīng. Māyīng tē āyīng nā yāng tā ngā kā nī tōng chūk sōm lō tā ngā nī pār lā tā ngā kā kāp lē tē jā sō sūm bēp zūng wē tē nē chūm tē tē tā yāmo jī thop tē. Āyīng nā yāng tā nyā tā ngā māndālē nā sā lēng kā tī kā chōng chō kā lā rō tū ngā māndālē nā tē nē nā chāng pā zō tū ma mangpo ka haa koko ma ta ma kha shere ima toke te tu shere mangpo ma chong ro ta tengma re re long tu kowe kuma ngap jo chuk jo sa ta te chong na yamu chong do ro ta tanda le ina kuma ngap ja chuk ja tong ta sa chong kyo tu nyama chay ni ma to ngor ka ma ta teni nganda le ina ta ta chala mangpo ngini do go na te ngal chachi mi ngindu sa ki chachi mi Te tata che chan zo gu liu tika kondrin tanda chong chong che gam chin tanda chong chong chin che huwa Te nang na ta kuma tong tha la chari koryu Tong tha la chari koryu Tini te ta lam tha rin te ri sa ti ngala kable chenpong thay ndaro Ta kable chenpong thay tena ta leka nda maang chin da yapo ri te ri ndaro Ti ngang da le na sa ni ro leka le tu te le ngang da le na nawa tromo da sen chi po da Ta ngā ā pāyīlīn rōtū, o tīka kēlē kā nāngni, mā chāngmāl ngē kēchā xie, o tā tātā pōkzē lā, chā lā ārē sā chōng tī, tūtū ārē sā gōr tī, gōr mō ārē sā dā, sēn ngē kōkē lā kēchā rā xie xia nā, o kōkē nā lē nā, o tā gōr mō zō chū tā, tā chā rā wī tū, ndrū wī nā drōg gō dā, tā tē lā jirdō chā tāng nā chē rī sā dā, jirdō ndrū tōng tā chā yī chēn zō gō lī nā, tā nā tī lōksā kī kūmā chē chōng zē sō nindā o mēni kī kūmā lān dā mandā zōptā dā mandā tū tā tēn dā lēchī nā o kāntū gōsā tā sē kāntā tēntū wī tā mālā sāmnō nā nā tā chēn zō kī yē mā xī nā sāmnō nā nā tā tī lēkā lēchī tē sāmnō nā nā yāpōng khōr kī tā
1: rē rē tī kī nā tā nī nā kī tuan zīn tā tū kī lī nā tī gān sīn rā pā nī chē chē yō kī
0: Dāre la gīmcīn pīni tēlēndā xie xiānā O dāre jēng ārmo gā nācā Chā gā nācā xie xiānā Dā tēndē nē māngbō lā pīni zōhā Tē zōhā dā dāng hāmāndā lēndā ngā gā Lō jē gā nāng nī xiēng mā sūmjā Lā chā lā ngē Lō jē gā lā nēn dēm lē rī Nē nā Lō jē gā lā ngē yōng dēm lē rī Tē lō jē gā jē gā lā parche cha che vinda nga tante vila le di tata ta xeen te chama tu tu zo char te ma yinpa la par te char tani te gen da le na ma yinpa da le na o xeen cha ya diwa ya po ya rungu te nga koke la la cha te ya po te tap ti o pa xeen te diwa ma zay la ta chan zo gu lun dama da nung se ma zong li o den cha ke ngang ni tante vila ta xe lo le ni na mara tante di di la
1: ta Tuanzin da li ju gu gorang gu tani chua kakak chi chi shong ta?
0: Ta ti ka gorang gu tani kakak da zelin da ta nga la o ti nrayu gu lekhong na nga la ngô xi ju min nor zai o tani ngang da le na nga ma pam jiru li kaab sa la ᱱᱟᱜ ᱯᱟᱢᱡᱚᱨ ᱫᱮ

0: ichik dang karma simchi war. Vzankur riye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongje yan la. Vzankur riye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fkyartong shajye yan.
1: Khtam kya bemba riri na ti jya mboja yan.
2: Ti jya mboja riri na gangjong jya sikhtong yan.
3: Gangjong shalang.
0: Dīcūlūp jēnyi nī, dīcūlūp jēnyi dāng kārmā jī wār, dītūng sārīngir tātūng shājī yīn.
4: Tōrmīn wārkīl ālōng tīngi dītūng sārīngir.
0: Dīcūlūp jēnyi dāng kārmā jēnyi dīcūlūp jīgsīm wār, nāchūng shībīr gācīl līncīn fjārtūng shājī yīn. Dīcūla jīgsīm nī, dīcūla jūjī wār. Zankur rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsāng jī lā, tōbrī ngirkī līncīn tātūng shājī dāng. Zankur rīv zā mīgmir dāng, zā pārvī, zā bēmbā, zā nīmā jī lā kjārtūng shājī yīn.
5: Nāchūng shī bī rīshī jī tōrā.
6: Wā bī wā yō hīr kīshāng kām.
7: Rīk bī wā yō sīn jū yī kārtū.
8: Nāchūng shī bī yīr dī jī sē chōng.
0: Dīcūla jūzhī nī, dīcūla jūzhī dāng kārmā jī wār, dītūg sārīngir jārtūng shājī yīn. Dīcūla jūzhī dāng kārmā jī nī, dīcūla jūzhī dāng kārmā sīmchī wār, chīmshchūng dāng jōlīm līncīn jārtūng shājī yīn. Dīcūla jūzhī dāng kārmā sīmchī nī, dīcūla jūngī wār, gāngzhūng shēlīng līncīn jārtūng shājī yīn. Dīcūla jūngā nī, dīcūla jūngā dāng kārmā jī wār, zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā pārvī, zā bāsāng jī lā gyēkchī sārīngir tātūng shājī dāng. Zāngkūr rīv zā mīgmir dāng, zā bēmbā, zā nīmā jī lā zhā lāng nī shtōng jī yīn.
9: Gyēkchī sārīngir.
0: Dīcūla jūngā dāng kārmā jī nī, dīcūla jatik dāng kārmā jī wār, wār nāng chāngjī pūñī līncīn jārtūng shājī yīn. Dīcūla jatik dāng kārmā jī nī, dīcūla jibdīn dāng kārmā jī wār, chōmchīn dārī līncīn jārtūng shājī yīn. Dīcūla jibdīn dāng kārmā jī nī, dīcūla jōbjīl wār, zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsāng jī lā nāchūng shībīr gācīl līncīn tātūng shājī dāng. Zāngkūr rīv zā mīgmir dāng, zā pārvī, zā bēmbā, zā nīmā jī lā jārtūng shājī yīn. Dīcūla jōbjīl nī, dīcūla jōbjīl dāng kārmā sīmchī wār, zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsāng jī lā gāngzhōng sērsīm līcīn shtōng jī yīn lā. Zā mīgmir dāng, zā pārvī, zā bēmbā, zā nīmā jī lā jārtūng shājī yīn.
9: Arngī nāng tūyīn jīx dāng yā gāngzhōng sī, jāngdīng kī shū lā sērsīm yī.
2: Gāngzhōng sērsīm.
0: Dīcūla jōbjīl dāng kārmā sīmchī nī, dīcūla jōbjīl dāng kārmā jibjī wār, gyēkchī sārīngir jārtūng shājī yīn. Dīcūla jōbjīl dāng kārmā jibjī nī, dīcūla jirgī wār, zāngkūr rīv zā mīgmir dāng, zā pārvī, zā bēmbā jī lā chīmshchūng dāng jōlīm līncīn shtōng jī yīmbā dāng. Zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsāng, zā nīmā jī lā jārtūng shājī yīn. Dīcūla jirgī nī, dīcūla jirgī dāng kārmā sīmchī wār, sārīngir ñamzhōng līncīn shtōng jī yīn.
9: Tsōmīn wōshkīl lōngchīn.
2: Tsōmīn wōshkīl lōngchīn.
3: Sārīngir ñamzhōng.
0: Dīcūla jirgī dāng kārmā sīmchī nī, dīcūla ñishī dāng kārmā sīmchī wār, варнын чэнджэ пуни лэнцэн тайтун шаджэ ян.